Da wa ila da wa ila ha, ek wen de la evini to holo wala, da ta ta wala wa ita to ita ila ha, da li.